0: mungkin rahina angar kasih perang bakat puniki becik benik dina jagi dagingan ditiang puniki tantri nandake ngering halaman 6 dasa niki
1: 60
0: nggih 60 inggih redu kakiang ngering kabitin om ugi namastu namasidem

0: Sadengat Erike ring bebataran purine.
1: Hendan kene pinati.
0: Inggih dawuh punika raris ide Gusti Ayu Biang sapunati.